Poštovani slušatelji, evo nas na kraju još jednog izdanja emisije Evergreen. Nadamo se da ste uživali u današnjem izboru. Pozdravlja vas programska ekipa prvog programa Hrvatskog radija i urednica emisije Ema Gross.

Mirga Gražinytė Tyla, litvanska dirigentska zvijezda koja u svojoj biografiji ima uspješne suradnje s velikim orkestrima od nastupa s Bečkom filharmonijom kao prva ikad dirigentica do početka suradnje kao glavna gošća dirigentica filharmonije Francuskog radija od ove jeseni. Od 2016. godine bila je glazbena ravnateljica simfonijskog orkestra grada Birminghama 5 godina, a potom je ostala i glavna gošća dirigentica te nastavila suradnju s tim sjajnim orkestrom. I još nekoliko podataka o Mirgi Gražinytė Tyla. Uspješno nastupa s orkestrima kao što su Filharmonija iz Osla, Orkestar Romanske Švicarske, Španjolski nacionalni orkestar iz Madrida, Filadelfija orkestar, Minhenska filharmonija, Njujorška filharmonija, Štatska pele Dresdena. U Teatru Realu u Madridu dirigirala je novom produkcijom opere Putnica Mječislava Weinberga, čiju smo svitu iz baleta Zlatni ključ čuli upravo na početku ovog koncerta s Berlinskom filharmonijom koji je održan u njihovoj sezoni 16. travnja. Još je velik popis orkestara s kojima ova sjajna dirigentica nastupala, dakako i uz Litvanski nacionalni simfonijski orkestar, Kraljevsku filharmoniju Štokholma, ali tu su i nastupi u opernim kućama u Minhenu, Salzburgu, Berlinu i Bernu. Surađivala je s Gustavom Dudamelom uz filharmoniju Los Angelesu, a u Salzburgu gdje živi pobjedila je na natjecanju mladih dirigenata 2012. i kao nagradu debitirala uz orkestar Gustav Mahler na Salzburgskom.

Chopinov valc i Rua Molu kao dodatak svirka Emanuela Aksa, vrhunskog pijanista svjetske karijere koji je poznati kao izvrsni komorni glazbenik. Njegov nastup uz Berlinsku filharmoniju donio je prvu izvedbu koncerta za klavir orkestra Johna Williamsa u Njemačkoj, odnosno u Europi. Drugi dio koncerta, litvanska dirigentska zvijezda Mirga Gražinytė Tyla ispunila je s još baletne glazbe. Ona je iz poznatog baleta Romeo i Julija Sergeja Prokofjeva koji je dovršen prije 90 godina. Dirigentica je kompilirala stavke iz tri postojeće svite, pa je njezin niz ovako složen. Montecchi Capuleti, Julija kao djevojka, Maske, Romeo i Julija, scena na balkonu, Tebaldova smrt, Frater Lorenzo, ples parova, ples djevojaka s ljiljanima, Julin pogreb i Julina smrt. Berlinska filharmonija i dirigentica Mirga Gražinytė Tyla.